من جان ناقابلی دارم. جسم ناقصی دارم. اندک آبرویی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد.

إنا لله و إنا إليه راجعون. روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و پیش قراول امت اسلامی حضرت امام خامنه ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلا پیوست.

0: Metro Group, giving structure to the world around you. Metro Group is among the leading producers in steel and plastic products in East Africa. Our Metro Plastic Industries manufacture high-quality plastic products such as rain gutter and profile, electrical conduits, garden hose pipe, drainage sanitary, water distribution, PVC and HDP fittings, and much more. Furthermore, Metro Steel manufacture high tensile iron bars of all sizes. For more information or inquiries, contact us by calling the number on the screen or email us on info@metro-tz.com.
1: بذارید برای دشمن الله اکبر شما رو ترجمه کنم. الله اکبر یعنی خدای ما بزرگتر از F-35 هست. الله اکبر یعنی خدای ما قوی تر از B-2 هست. الله اکبر یعنی خدای ما خدایی هست که ابرقدرت ها رو نابود میکنه. الله اکبر یعنی خدای ما خدایی هست که میتونه ابرقدرتی مثل نمرود رو با پشه از بین ببره. الله اکبر یعنی خدای ما خدایی هست که میتونه فرعون رو بدون هیچ سلاحی از بین ببره. الله اکبر یعنی خدای ما خدای نوح در کشتی هست. الله اکبر یعنی خدای ما خدای ابراهیم در دل آتش هست. موسی در لحظه بن‌بست هست. عیسی در لحظه به صلیب کشیده شدن هست. الله اکبر یعنی خدای ما خدایی هست که پیامبرش رو با تار عنکبوت نجات میده. و امروز الله اکبر یعنی خدای ما توان این رو داره که جمهوری اسلامی و محور مقاومت رو ابرقدرت عالم بکنه.

0: Metro Group, giving structure to the world around you. Metro Group is among the leading producers in steel and plastic products in East Africa. Our Metro Plastic Industries manufacture high-quality plastic products such as rain gutter and profile, electrical conduits, garden hose pipe, drainage sanitary, water distribution, PVC and HDP fittings, and much more. Furthermore, Metro Steel manufacture high tensile iron bars of all sizes. For more information or inquiries, contact us by calling the number on the screen or email us on info@metro-tz.com.
1: برای دشمن الله اکبر شما رو ترجمه کنم. الله اکبر یعنی خدای ما بزرگتر از F-35 هست. الله اکبر یعنی خدای ما قوی تر از B-2 هست. الله اکبر یعنی خدای ما خدایی هست که ابرقدرت ها رو نابود میکنه. الله اکبر یعنی خدای ما خدایی هست که میتونه ابرقدرتی مثل نمرود رو با پشه از بین ببره. الله اکبر یعنی خدای ما خدایی هست که میتونه فرعون رو بدون هیچ سلاحی از بین ببره. الله اکبر یعنی خدای ما خدای نوح در کشتی هست. الله اکبر یعنی خدای ما خدای ابراهیم در دل آتش هست. موسی در لحظه بنبست هست. عیسی در لحظه به صلیب کشیده شدن هست. الله اکبر یعنی خدای ما خدایی هست که پیامبرش رو با تار عنکبوت نجات میده. و امروز الله اکبر یعنی خدای ما توان این رو داره که جمهوری اسلامی و محور مقاومت رو ابرقدرت عالم بکنه.

0: Our Metro Plastic Industries manufacture high-quality plastic products such as rain gutter and profile, electrical conduits, garden hose pipe, drainage sanitary, water distribution, PVC and HDP fittings, and much more. Furthermore, Metro Steel manufacture high tensile iron bars of all sizes. For more information or inquiries, contact us by calling the number on the screen or email us on info@metro-tz.com.
1: یکی از شواهدی که من عرض میکنم غیر از شواهد فراوان که همه دوستان کسانی که با ایشون رفت و آمد داشتن همه شهادت میدن به تقوای ایشون به بی‌هوایی و اینکه به ارزش ها میاندیشه خب عرض کردم ایشون خیلی درس معتبر و پرجمعیتی هزار و اندی در درس ایشون شرکت میکردن اما همین امسال روز اول تشریف آوردن درس رو تعطیل کرد
2: چرا؟
1: این جهتش جهت معنویت بود من شنیدم که شاگردان ایشون توماری خدمت والد معظم ایشون رضوان الله علیه میسن که از ایشون بخواد که درس شروع کنن تعطیل نکنن ایشون خدمت والدشون عرض میکنن به من امر نکنید چرا چون در اون زمان ایشون طور نقل شد این جمعیت مال مراجع این خیلی مهمه که وقتی ببینه این جمعیت این چنینی میان خب ممکنه بعضیا شرایطی رو فراهم بکنن چه کنن که درس پر رونق داشته باشه اما یک کسی بدون اینکه خودش دست و پایی کرده باشه در اثر صلاحیتی که داره جمعیت زیادی میان اما حس میکنه که مثلا این معناش اینه که در محاسبه نفس و مجاهده در راه نفس و ارتقاء معنوی چه ریزبینی هایی داره و ما باید خدا رو شکر کنیم که اگر اون گوهر گرانبها رو از ما گرفتن کسی به حمد الله خدای متعال ذهنها را به کسی متوجه کرد که در کنار علم به این ظرائف اخلاقی و معنوی توجه دارد

0: Metro Group, giving structure to the world around you. Metro Group is among the leading producers in steel and plastic products in East Africa. Our Metro Plastic Industries manufacture high-quality plastic products such as rain gutter and profile, electrical conduits, garden hose pipe, drainage sanitary, water distribution, PVC and HDP fittings, and much more. Furthermore, Metro Steel manufacture high tensile iron bars of all sizes. For more information or inquiries, contact us by calling the number on the screen or email us on info@metro-tz.com.
1: من سربسته یک جمله ای را عرض میکنم در رابطه با این که ما انتقام خون آقای شهیدمون رو میگیریم، هرچند که به درک واصل شدن ترامپ و تمام این ظالمین عالم انتقام یک کاشی حسینیه حضرت آقا هم نمیشه، اما شما مطمئن باشید بعد از جنگ دست از سر اینها بر نمیداریم. من سربسته عرض میکنم خدمت شما، دشمن میدونه من چی دارم میگم. بعد از این که 8 سال دفاع مقدس تمام

0: شد. 170 خلبان حزب بس که مردم عادی رو موشک بارون می کردن، می کشتن، زیر ساختای ما رو از بین می بردن. بعد از جنگ 8 ساله و بعد از آتش بس و قطعنامه همشون از بین رفتن و امروز یک دونه شون هم زنده نیست.
1: اغتیلو بعد ال 170 تقریبا؟
2: تقريبا 170 اللي انا اتذكر الاعداد اذا مو زادوا بعد ما
1: فكان يعني هذا تعتقد اكو استهداف للطيارين الخاص؟
2: والله كانوا كلهم مستهدفين الطيارين بشكل رئيسي
1: والمشتركين بالحرب
2: والمشتركين خاصه بالحرب العراقيه الايرانيه كانوا كلهم مستهدفين.
0: بعد شهادت شهید فخری زاده ترامپ باید از اون سگ نگهبانش در منطقه بپرسه 7 روز بعد کدوم یکی از فرماندهان رژیم قاسم صهیونیستی یک دفعه به درک واصل شد؟ 37 روز بعد کدوم یکی از فرماندهان اسرائیل مجدداً به درک واصل شد؟ 1 سال و 3 ماه بعد چجوری 13 نفر از فرماندهان اسرائیل که در شهادت شهید فخری زاده دست داشتن یه دفعه به درک واصل شدن؟ اینا رو من سر به سرز کردم. او میدونه چی داریم میگیم. از این به بعدم همینطوره. در 25 نفری که در شهادت حاج قاسم دست داشتن بره ببینه الان چند تاشون زنده هستن. مطمئن باشه بعد از این جنگ ترامپ آقای ما رو به شهادت رسوند، خودش رو از بین خواهیم برد، خانواده آقای ما رو به شهادت رسوند، خانوادهش رو هم به زباله‌دان تاریخ تبدیل خواهیم کرد.